Nimekuamini wewe kwa shesheni yako. Wasida ben krampona. Obewuo. Enkanedi swa pepa. Awuye ya break.

ye frona ewunu ene yakobo de nseka bibibia ubia ya mede nseka man kwabem if it's a yakobo eketre ababa wan se tabita dia ene wo ye frona mu ato adwuma ewuo kodan de bia ada wo so ekam bia ada wo so ene benyam kwa ebenyam kwa ubenyam kwa tuanamako wanim Tabitha!